disqualified for life. O anunti oyofa. Papa bi waya ni CEO. Ose bibi ye neba. But neba no school of his school. Baba cho wa nonti oye fa wo nsu afa. Wo komini kwa afa. So di jino ni peje nsu ni komini wa ne oye. Fa oye ni kakre jino. So go ne fa na mi lu tiem. Do it for me. Uni bi afa nsu ni bi gu na anso. Na anointo fo bi gu

kwofo ebo no a essence ase no enti asase bi ho a okwoje ye no ya bo supre supre waso sa ma asase no a asai enti wo ye bibi waso ya na sometimes enhye da enkoye enkoye enti bebre no a esu se enubaye no enti bi ma se de o mo eba no na agromonti se menfa to enim se enei wakofa fertilizer bi aba fertilizer wanwasuo bi a enti se regular fertilizers na mu yusuo no da bi ya tudi calic potassium fertilizer calic potassium fertilizer wase menfa to enim all farmers farmer aha we unu baye no se wo yusu eye calic potassium fertilizer ya